0: Thank
1: you. 哇哦，非常耳熟能详的一首歌曲。好的，请带着这份祝福走上你的舞台，祝你一路生花。
0: 谢谢。
2: Okay, so saya pilih lagu Belai adalah disebabkan it's our country punya traditional song yang mengaitkan tentang budaya orang Melayu dan juga dengan alam. And then and so on, dia menceritakan tentang budaya kita.

0: Please give me round boss. Thank you.
1: 你唱完以后，阿木莎现在已经眼含热泪了。
0: Amsha, I am very proud of you. You look at him. He is wearing something, a costume from East Malaysia, from Sarawak. The motif is different. So every time when he actually singing or he sang whatever song on stage, he always incorporated the culture and heritage of Malaysia. Berjaya Malaysia, boleh.
2: Terima kasih. Saya rasa seperti ibu saya yang memberi ucapan untuk saya. Saya tak bersedia untuk menyanyi because of lagu ni sangat menyentuh perasaan bila saya berada di atas stage. Sebab saya melihat rakan-rakan saya sangat do it well. So hari ni saya macam nak enjoy bersama diorang. Ya. Yeah. Dan saya ketepikan saya punya markah ataupun pertandingan. Yang penting adalah saya melihat kawan-kawan saya dan juga judges dan juga audience happy untuk melihat performance saya. Yeah.
1: I love your words. As long as you are happy, that is why we sing. That's the meaning of music.那我们先来看看你的分数，请看大屏幕。121分。再次感谢阿木莎 ，Enjoy your music, enjoy your life. Thank you. 还有最后一位歌手，来吧，时间继续交给王耀庆。
3: 接下来，终于让我们迎来了最后一位，来自中国的西林那一高。
4: OK，
3: OK， 让我们开始吧 ，Here we go。